Archibald na oso metaku fale grand tangi langala le speki fudi utang fudi utang po jesi na radio mart di briti fale na ono en mi hoop tak alasan sauyere tangano vanaf di bakan na kontenu mi hoop taki ubelop de ubelop ala den programma sauyere